Kini ni ta ni ma wa oni ni ojo ti se ojo ti se ojo ti se ojo ti se ojo ti se ojo ti se ojo ti se ojo ti se ojo ti se ojo ti se ojo ti se ojo ti se ojo ti se ojo ti se ojo ti se ojo ti se ojo ti se ojo ti se ojo ti se ojo ti se ojo ti se ojo ti se ojo ti se ojo ti se ojo ti se ojo ti se ojo ti se ojo ti se ojo ti se ojo ti se ojo ti se ojo ti se ojo ti se ojo ti se ojo ti se ojo ti se ojo ti se ojo ti se ojo ti se ojo ti se ojo ti se ojo ti se ojo ti se ojo ti se ojo ti se ojo ti se ojo ti se ojo ti se ojo ti se ojo ti se ojo ti se ojo ti se ojo ti se ojo ti se ojo ti se ojo ti se ojo ti se ojo ti se ojo ti se ojo ti se